خاجی زوبه مونږه تاسو کال طرف ته ګورو چې مونږ سره سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو خبر حال دی لائن چکم دے اغا هم ڈراپ شو زو نیکسٹ کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو اردن کو کچر کے دغه نمبر باندې تاسو سره ایشو سره مسله راځي نو تاسو موږ پیټی سیل نمبر چکم دغه باندې هم تاسو راتلې شه موږ سره رابطه کولای شي. زو بل کالر طرف ته ګورو سوکتی او سپر غړی. السلام علیکم جی. جی سوکو د کوم زینا आवाज دې ډیر زیات سلو راځي. आवाज خپل اوچت کا. هلو